1: ဟဲဆယ်ပါစပီပဲလာဝဒငိတနာမန်ဒိုဒီနာဘောဂါယာခါစီကေဆာဒါဘောဇေထောယာလဲချေဖောထောသာထရကေထောပါသာယံတေမာဘောချောတာထောဟောရဂိဟိချေဘာမာဘောဇေထောယာရှာဂိဘောတလမောထောရှာဂိဘောယလာထောဂျူရထော
0: mōhō kīpō tāhlā tēyā tsē tāyā sō kīpō tāhlā mār tōshē tāng tāhā sīpō tōshē tōngbē bō tāng mūhū kī nīmbā jīmī bō tāyā o tēng sēngē kīrī jī tāng rāhlā bō tīyū shūng rō bō tāng yāng ātā nīmbā lūng rō bō tāyā mūhū bō bōng bō chā tsē jī Sahanova yaya koro dashi Lendi chawumbu madanaya Tazi rungjibi poro gunam Nongi bo ruturur nyomdawu Singige yuri ngomdawuya Rungshagi bardo lewu Putso dalam rosle Yop adu koha wado dazeya Lak meyok jiwa keremze Kaatimi kukdi paama boze Juhu talo dala anroho jinda seya Ngiti na kamishu kolori Kaatimo kololo jinda te Kuso shi jate indi zinaya Kuma hin konga ngobyari Sihi saju dakara indi zina Sahama hin lui ten radariya Dāndrōng lēngi pātū dā Rōhō māhi mūshōng mūhā nyū Līhī mātā mūshōng kio dī nādā gāyā Kōnā nā bē tī lā chō māhō lō lā lēng chō Hī hī lēng chō bā tāng nyam tā lēng chō bā bē gī tū lā Chā wū lēng kā pātū nām gī O chō tōng gī zī lā kō mūdē jū zī mūdā kū kōng jū pā rōk tā jā yīn Kō māhī ngō kōng ān kō pā sē sī sā jū dāng kā tsā mā Sā māhī lūhī gī dā sē bī pē hī dā dē ngō mā dē mā Tā sē bī gī dāng kā tsā mā dzō tā nā sā hī lā māhī shī bā nā jū lūhī nā nā jū lē rī jō gū lūp sā tā lē rī Kōng gī gī ngō shī bā tā pā rōk tā bī gī jir mā Kōng hī nā nā kōng ān kū lā rī Kōng māhī kōng ā tsū lōk sē bī pē hī dā dē tē dē Chō kshī nā chak tī nā sā nā lēng kā pā tū nā gī ngō tōng nā lā kī nyā kī dī bī gī tū lā pō chok mā shiong kā dē dzō jū Pō yā shiang ā lā kī dzīng rā tā pēr pūng bā yī pēr yōng pēr chī nē Chō tōng kī dū nā jōg bā mā sī sū shok dī tēng lā kō rā yū bī kū sō rā tā nā yā rā nā tō bī gī ā khu lā Tsi tsi rā tāng chā lī dā rā ndū chē bī ā khu lā Hiu chī tāng chā lī dā ngō tsā mī bī ā khu lā Mā rā tīng tāng chā lī dā lī tūn chū kē shā mā lā wā Pō nō lēng kī ndū rī nī tā yōng rā bī lō bō nā Pō shō ngā rā lā sō bī tū mō mō shō mā rō dzō mō sō mō kē rā mā sō mō dā Chū ngā mā rō sē bī kī kē shā tē yāng ngā lā yāk tā rī yāk bī kē shā hiyo dī Yāng ngā lā dūk tā rī dōk bī kī mā pē pshē dī Tā yāk dūk nī kī yē bā lā yāk bī tsā bā chok shī hū dōk bī ngā tā lū lā ngā tā mē shē rā bā lā Nō chak shē mō tā mō rā tērēng chū kī gā lā lōk lō gō bī lō jūn tā rā dā sō Tā dōng pō chū mō shō kā dē dzō jū Chā rū jī lā pā nā kā lā shā nā pō chō tōng tā lā yāng lēn dē bī kī lō tē mō shō kā dē rā kī ngā tā lā tā nā sō ngō Lēng kī kē sā dē bū yā kō rē lē chāng bē kī dū kī dē

0: Bejong Longchen Nyenchen Leikong, Kamke Lhopchi Leichen.
1: Bejong Longchen Nyenchen Leikong, Kamke Lhopchi Leichen.
2: Jachi Yusenke Namba, Ngan Bejong Longchen Nyenchen Leikong, Kanke Longchen Je Santa Chichi Leichen Ke Gengen Lozan Nima Yin. Tene choma la chanda chahi dele xe. Tene lontoy koma ga nola ta nganzo za sanji pa ga tene ta lada ka korti ye ngay ki nangde de zhoni. Ta lada da nrewi ka toni san zanji korla tene ma dode ji sanda xipa tene jire. Ani toni teso da nreni nganzo san yi ka chua ni ya goye pare. Tene dilo ngay la tene chua tene ji korni ma sakin dode ji zo ji tene jire. Chua tambo da kaan reye se dee taa go ngo, to no, po mo, ro lo, so to uga tenjee ke tene yige te so yin na ane la dee ke chee yinbi ngiba yo ka mei se te tata le shetan ke taa nga so ngiba mei pa te nga so rondi koma no hiyo shi te yin dee taa go ngo la so pa te so la dee ke chee yinbi ngiba mei na la dee ke chee li yin pa ke tuen kaan no nge ke doos pa te re te yin dee taa gondor hiyo re kaan ro go la so pa te so dee la dee ke chee za maayin pa Ani tuen xe kaanin yu kriye se di la, ming taan ming ki chachi se, la anin yu kriye se. Ta ming koronan yu pa pen na, nga tso kangu gu ngo tabi, teni jama toju to tabi, po moju ngo tabi, wo shewi gu wo tabi, ani ro ngarwa ju ro tabi, teni kecha go tabi, lo ka tse yinji lo tabi. Ta teso te, zawi chani, ani ming lan yu pa tere echi chadi yor, koronan de chere ming rubo chi se. Tā mīng kā chākī sīn jūpā lā yāng yōpā rīs, mīng kā chākī sīn jūpā. Pē nā, ngā tō nāru nō tā pā lān sōn pā, nō wē sē lān tā, nō mē hēn tā pā kā nō tē, mīng tī kā tā chākī sī jār pā. Tē nī chūtō rō mā bō sē lān tā, tē nī kā tō rā tā pā kā tā nō rō tō tē, chūtō tā kā tō rā lā sō pā, mīng tē sō kā chākī sī jār pā, chākī sī jār pā, tē nī yōpā rī. Tē nī yē ngā tō, ā nā rō tā pā lān sē nā, wā jēl sē ᱪᱚ ᱚᱡᱮ ᱪᱤ ᱛᱮᱥᱮᱫᱤᱞᱟ ᱪᱚ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟᱢᱟᱥᱚᱝ ᱜᱟᱥ ᱠᱟᱞᱤ ᱪᱮ ᱛᱮᱥ ᱠᱤᱵᱮ ᱛᱮᱨᱣᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱥᱟᱞ ᱚᱡᱮ ᱞᱤᱠᱤ ᱵᱟᱛᱤᱡ ᱢᱤᱝ ᱪᱟᱠᱤᱥ ᱪᱤ ᱵᱟᱣᱫᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱭᱚᱨ ᱤᱱᱤ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱪᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱟᱡᱚ ᱧᱩᱵᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱢᱤᱝ ᱪᱟᱠᱤᱥ ᱪᱤ ᱵᱤᱜᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱯᱮᱡᱮ ᱱᱟᱡᱚ ᱢᱟᱢᱵᱚ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱛᱷᱟᱜᱨᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱤᱥᱞᱟ ᱠᱟᱱᱚᱨ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱚ ᱵᱟᱛᱮ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱞᱟᱫᱮ ᱜᱮ ᱪᱮᱥᱟ ᱢᱟᱭᱤᱢᱵᱟ ᱢᱤᱝ ᱫᱟ ᱢᱤᱝ ᱪᱟᱠᱤᱥ ᱪᱤ ᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱚᱱᱡᱩ ᱜᱨᱮᱥ ᱛᱮ ᱛᱟᱢᱵᱚᱥᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱧᱤᱵᱟ ᱡᱤ ᱪᱮᱨᱮ ᱥᱮ ᱫᱤᱨ ᱟᱹᱱᱤ ᱭᱮᱫᱚ ᱪᱚ ᱥᱮᱱᱮᱱᱟ ᱪᱷᱤᱥᱚ ᱪᱚ ᱛᱟᱵᱚ ᱛᱟᱱᱟᱨ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱨ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱟᱫᱮ ᱜᱮ ᱪᱮᱜ ᱱᱚᱱᱟ Rōgrāng rōg mārēs, lādhik chēk nōna dāgā mādā sēyā tērē. Tā tēlā yā ngā sō kōndi xie yore. Yēdō chō sērēndā, yēnō chō sērēndā, nchī sō chō sērēndā, nirē māmbū yore. Tā ndē sō tē, tsa wī chāni, chā nā rō chō kē chō wī bī kō, wō kā cī rū tē tō yā rī ngūmī kā sēlā, nā tēng kā chāni tā yōng zō, chā chāng, tam chē kā tēn yu kā rō wā. Chī tē rī tā, nī kō yā tōng kā chāni xie pā yī na, lādhik chēk tēne dā yu yō sō kā tō tā tā chīk bā chī chōng xie nī, tā nā rō tō yī na, dā yā kā jī sī, dā rā kā jī sī jā rī. Tēne ā nā rō yō yī na, ā dāng tā mē kā jī sī jā rī. Ani yenpa kānaro kō ngō lāso pa tēso tē rāngu ngēng kō mīntā tēke tēne jīnjū kāngi nā jīnjū tēlaan tāmbara shi nē kōrō yagi pārē. Tēne tēla yatāng kā chāni kē kia pā yinā lādhī kā rāyō chō tōtāng tā jīkpā chī chōng chādi yor. Tēne yinpa yinza tā ndā tā bēng jīna ani lādhī kā chēch kōngsō dā gō gō dōs, lādhī kā chēch kōngsō dā gō gō dōs. Tā wēncha kōrāng kā tēne tā tēng kā nībā nēntōng rābō tē chāni kē pā yinā ani tēng kāyā rōngā kī dzopar tēng kā mātē tā ndē kōlā ngā sō tājiri, jiri. Tien dila, shetankara nga zo zoxik te so tang, ten yung di sil, di kaji yedo cho do, yeno cho tabi te shetankara ta, ladi ji chegi njusuri yen rabu ji, yin seni tenri chi, di ka kinen rabu ji nzang yapa yin na, teni toz ki, lo la dian rabu ji yo pare. Tien dila, neso te, ladi ki chegi kongsu des, mecha neso te njukdang rabu te, ladi ki chegi njukdang yen chi yin seni, ta tenri ki, gomba yin ken chi kipa yin yo pare. Tenri yin dila, ta ngan zo kaya ta, Nika tenzhei jik toni, eni sanho chi tangji, oda tenzhei chi res. Oda tenzhei chi res edhila ta gondi, teni lontseng nonga ta zhuwa ningu kor je ta sahi zhrabo ting. Ta lontseng dhiga nonga ta naya tambo tenzhei tinga su mingu kor sahi je tere. Ta gondi ki yore naya tambo te za korong nonga lada ji za cik nonga, eni minga gana ta jarwa hibi ka je teni ming seya. Ta ndala teni, eni naya tambo te ta tenji, ta cindu tenge yore es. Tenzhe yindiri ta, nanyi tambo de ming yina, ona ta ming korla, ta nga zo tsenpa zhung rabu jik toni, eni ma ngoti xe jite yin. Tsepa chubo da kanyi isa na tangpo te ming ju. Tene nyingba chi chere isa dila ming tsini te kanji jire isa. Ming koden rabo te kanji jire isa. Tene simba chi chen isa dila ta ming shini kanji jire isa. Yeba te chen isa na ta ming yewa shi. Ming la ye na ta yeru yedong rabo te kanji jiwa pa. Ming yewa kode shi. Wate yeba shi. Ngaba te ta ming da tsiki chepar shi. Tene chukba te ming da tsiki nying la mutsu sa te shi. Tīmī tīsī lā cēmbā trūgā tōni āni mīng kua tī māyā jī. Tā tāngbō tī mīng jīr shī. Tā mīng sēyā tī nrūgō na jī kārī jī lā tī mīng tī trūgō gurē sēyā tī. Tā shatāng kā lā ngā tsū mīng sēyā tī mārī kāndrā hī gā kēchā jī na. Tā kēchā tī gā cāwī gā trīchā rā bō tī mīng chā tī jī. Tō tāngbō lā mīng māngbō jī sā tī zōni. Āni mīng tēsū tsō mā tī jēmō jēmō zōni. Āni mīng māngbō jī nyāndā dhāwā tī lā tī nī nī cīk chā. Āni cīk māngbō cīk tēsū pā jērīng tā nī nī kēchā jēpā lā sō bā.